0: e masume mararo pele re fitla go reng ya boraro.
1: A ke ithutile hantle ka nnete ditaba tsa ntate di bohlokwa ka nnete, di a eletsa di a haga ka nnete gore ga o etsa sekoloto o bo o tlhokomela gore na o gaelelwa kae, o tlhoka kae, ke eng o se batlang, gobane jalo o tla ikimetsa o tlholele o patala. Ke ithutile ka nnete, dikeletso tsene digolo ka nnete, mantswe ana magolo ka nnete. Ke a leboa mangwana matho ke modi wa lebenya ka mane ka mampletšha mo go batlana ko mametse maqhomong a eleton four le ka mmino o monate. Ke a leboa mangwana matho ke ya gorenyana o katela tanki. Ke a leboa.
0: A o ke lebile gagolotlhe kgaitsedi ya motho. Mamedi ke nako ya gore re di tswake.